0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: Moi bons días, pendentes da evolución dos feridos no incendio registrado na madrugada do domingo nunha vivenda na Coruña. Dúas persoas permanecen hospitalizadas na unidade de queimados.
2: A habitación na que se iniciou o lume na rúa Nicomedes Pastor Díaz quedou totalmente destruída. O fume que orixinou estendeuse polo resto do inmoble, pola escaleira e a fachada do edificio. Aínda se investigan as causas do incendio, pero a principal hipótese apunta a un patinete eléctrico.
1: En Ferrol, falecido un veciño na praia de Doniños, tiña 67 anos, sufriu unha parada cardiorrespiratoria. Socorristas e equipo sanitario intentaron reanimalo, pero non lograron salvarlle a vida. E atopado en Teo o corpo sen vida dun octoxenario que desaparecera o sábado.
2: O home tiña 82 anos e padecía Alzheimer. Os primeiros indicios apuntan a que se desorientou. Membros que participaban no dispositivo de busca localizárono no interior dun vehículo estacionado na parroquia de Calo.
1: A Asociación Veciñal Coruñesa da Agra do Orzán reuniu máis de 5.500 sinaturas de apoio ás súas alegacións contra a modificación do pexón. Un pexón que autoriza a construción de 200 vivendas no Parque da Agra. Entregaranas esta mañá ás 11 no rexistro do Centro Agora.
2: O colectivo recibiu moito máis apoio do que agardaba, por iso esperan ser escoitados polo Concello. Ricardo Seixo, presidente da Asociación Veciñal.
3: O que agardamos do Concello é que pensen os veciños e non na especulación. Todo o que se vende, se vendeu de que, bueno, agora xa os veciños foron escoitados e tal, todo eso o que nos pode transformar é unha falsidade, unha mentira, é dicir, un engano.
2: O da Agra do Orzán é un dos barrios galegos con máis densidade de poboación, por iso a veciñanza reclama este espazo verde, pero unha sentenza recoñeceu hai máis de 10 anos que o terreo que se refiren é, en parte, urbanizable.
1: O Consorcio das Mariñas agarda a resposta do Concello da Coruña a petición dunha reunión urxente coa alcaldesa, todo despois de que se convocase un encontro sobre os servizos compartidos da área metropolitana sen contar con esta entidade.
2: Non comprenden o que considera unha actuación unilateral de Inés Rei cando xa hai servizos que se comparten coa Coruña. É o caso da auga de Sa de Bergondo e outros como a recollida de animais domésticos. O consorcio incide en que sempre estivo disposto a negociar e falar de proxectos comuns como a recollida de lixo nostián e non entende por que a alcaldesa coruñesa os deixa agora fora do debate da creación da gran área metropolitana. José Antonio Santiso, presidente do consorcio e alcalde de Bergondo.
4: Si queren que vayan para, que veamos para nostián, home, non é unha moi boa idea a de non convidarnos a constitución de calquera outro servicio ou a poñer en marcha calquera outro servicio, tan siquiera como mínimo de comentárnoslo ou polo menos falalo.
2: O presidente do consorcio recoñece que hai enfado entre os alcaldes dos 8 concellos que forman: Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada.
1: Na Coruña, terceiro día da Feira do Libro, na programación desta xornada, protagonismo para as tradicións cunha presentación sobre a olería de diferentes puntos de Galicia. Ademais, o psicanalista Manuel Fernández Blanco presenta O amor, o odio e a ignorancia, faino en conversa con Carlos Callón. E haberá un bingo literario coa poeta Lucía Aldao, ademais dunha charla entre Yolanda Castaño e o autor panameño Benjamín Cedeño. Tempo pros deportes, o Deportivo xa se atopa en Italia, onde ten un dobre enfrontamento xoves e sábado. O primeiro será contra a Fiorentina e o segundo fronte ao Genoa. E a volta a casa para unha das fichaxes deste verán, Lorenzo Matucci, que recoñece que agora xa se empeza unha fase máis exixente.
5: Claro, agora vas falta sempre menos al principio de la Liga. Y es normal que la exigencia es más y tenemos que dar un pasito adelante.
1: Nunha semana na que o Básquet Coruña comeza a súa preparación para a vindeira tempada na que volverá a competir na máxima categoría do baloncesto español, na ACB. Este domingo aproveitaba para anunciar unha nova fichaxe. O escolta lituano Tomás Dimsa chega procedente do

Días de moita música na Coruña coas festas de María Pita. Esta noite quenda pros ritmos arxentinos e a cumbia da man do grupo Ladelio Valdés, con case 20 músicos sobre o escenario. Un concerto gratuito e a localización, como non podía ser de outra maneira, na Praza de María.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. A Oficina Técnica da Seca volverá a avaliar a situación dos cauces en Corosa a mediados de mes. Polo de agora, a Consellería non ve datos alarmantes en ningún punto de Galicia costa, aínda que recoñece o baixo caudal do río Lérez.
2: A auga embalsada está na contorna do 78%, salienta Ángeles Vázquez, pero as altas temperaturas disparan a evaporación e iso fai que os cauces e depósitos baixen os seus niveis. Porén, a titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, agarda que as medidas de aforro e sensibilización activadas permitan evitar que se activen alertas.
3: Temos que decir non aos veciños, veciñas e aos visitantes. A auga é limitada e, polo tanto, todos temos que contribuir a que os concellos non teñan que tomar medidas adicionales.
1: Hai concellos como a da Guarda que enfrontan esta situación en plena multiplicación da poboación. Os consumos non baixan vale a implementación de medidas restrictivas.
2: Está prohibido o rego de parques, enchido de piscinas, limpeza de coches ou fachadas, pero ainda así están a ter que pedir auga do consorcio do Louro para cubrir a demanda.
1: En Pedrafita, o alcalde queixase dos danos provocados por helicópteros e camións logo de cargar auga no concello para a extinción dun incendio no Bierzo. A piscina municipal ainda está pechada e os veciños estiveron sen auga día e medio.
2: O socialista José Luis Raposo sinala que a gas que lle presente unha orde judicial non volverá a dar permiso para o seu uso por parte dos servizos de emerxencia. Cree que hai que preparar infraestructuras para estes casos.
4: O que está claro que todos debemos colaborar. Ahora que cando se remata o traballo, a ver que daño se fixo. E na traída de agua do pueblo, deixar os veciños sin agua por levar agua a un monte, por ir a humedecer un monte, desde que estaba o fuego xa apagado, pues non me parece de recibo.
1: Os problemas pola falta de auga non se limitan ás traídas. Os agricultores advirten de que a vindeira colleita do millo será a peor da última década.
2: A seca e a calor están afectando o desenvolvemento das plantas. Un mes do ensilado preocupa a diminución da colleita, pero tamén a calidade da mesma. Se non chove nos vindeiros días, as perdas serán meirandes. Xacobo Feijó é o responsable de desenvolvemento rural de Unións Agrarias.
5: O importante sería que caera ahora auga para que se poda formar a floración e posteriormente se poda formar a espiga. Hai xa zonas, parcelas e variedades de millo que chegaría tarde, unha chuvia incluso ahora, pero sería fundamental que chovera para que unha parte ainda se pudera recuperar.
1: Na denominación de Oriche e Rías Baixas, a preocupación dos viticultores son as ofertas que están a facer algunhas adegas para mercar uva por baixo do custo de produción.
2: Lembran que a Lei de Cadea Alimentaria prohíbe esta práctica e reclaman vixilancia ao Consello Regulador. Creen que compre un estudo que determine os custos reais e unha mellor planificación. Julio César Reboredo, da Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas.
6: Esto xa fai anos que o levamos demandando e volvemos outra vez a pedir que a Administración faga este estudo. Mentes ao teñamos, unha adega a mí non me pode pagar por debaixo dos meus costes de producción.
2: Creen que a situación irá peor, tendo en conta que se segue ampliando a superficie de producción.
1: O PSDG pronostica que a reforma da atención primaria proxetada pola Xunta vai quedar nunha mera declaración de intencións.
2: Din os socialistas que houve xa varios anuncios similares que se repiten cada vez que se acumulan as protestas polo mal funcionamento da sanidade pública. Julio Torrado lamenta que o goberno galego ofíe toda esa reforma e cústalles creer que vai haber un cambio sustancial.
7: Tristemente, agardamos moi escépticos as posibilidades que poida desenvolver o goberno. Por qué? Porque, insisto, creo que é, si non me fallan as contas, a cuarta vez que se propón algunha planificación que se chame reforma da atención primaria.
2: Pero o PSDG está claro que o que se precisa, máis persoal, mellores contratos e máis orzamento.
1: E a Xustiza volve a decretar o sobresemento e arquivo da causa contra o activista Bruno López por supostos delitos de odio. O tribunal

0: A distancia de Ferrol, así o ben de acordar.
1: Considera que o informe da Garda Civil que serviu de base pero o caso está fora de lugar polos seus constantes xuizos de valor e que as mensaxes denunciadas non son antisemitas, senón críticas lexítimas ás políticas do Estado de Israel. Non ve, por tanto, incitación, odio nin violencia, senón dereito á libre expresión.
0: E un ano máis o colectivo Touradas fora de Pontevedra chama a mobilización contra a feira taurina que terá lugar a vendeira fin de semana durante as festas da peregrina.
1: O movemento antitaurino sairá de novo ás rúas este sábado para demandar a abolición dos touros o fin do mal trato animal e para pedir unha Galicia sen touradas e libre de festexos taurinos. Recordan que a de Pontevedra é a única praza de touros en activo na comunidade.
0: Son algúns dos asuntos que ampliaremos a partir das 2:10 nunha xornada na que un centro de baixas presións vai deixando algún chubasco e algún orballo. Serán probables en calquera punto de Galicia durante a xornada, pero polo de agora moi pequenos. As temperaturas mantense sen moitos cambios entre 25 e 30 graus.